Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Radio Rojt, emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo sa britanskim post-punk bendom Warm Dasher, album iz 22. At the Hotspot. Prva stvar 8 Minute Machine, druga Fetso, treća Twitching in the Kitchen. Warm Dasher, dobrodošli.